0: la ra ta ma ji me pa ko su ge pa ta wa do lu si lu du ji do na ge ne
1: we si tu le la ra ta ma ji me pa ko su ge

Padukone ko do brambi ala tinan de rase je do be padukone ye padukone ke do brambi ala tinan de rase je do na be wo de to be ka na bo ne ko lu ka na ti ba de to be wo de to be ar na